Siden det er andre dag etter ferien for mange, så må vi ha litt ekstra kok i dagens dobbel. Og vi skal til en av de aller mest populære DJ'ene de siste årene. Har vel vært den aller best betalte en god stund også, så han har til smør på brødskiva og litt til godeste Calvin Harris. Du får den sammen med Rihanna, We Found Love straks. Men først, det er jo stadig sommer da.